ni ani kan tay ni lan jay mo jangu jari la dem bak salinger ma fay nguna ba jebi mam set ya koy be onda no ngena wa gan kumba zanjan fala suk choro to ma ga jokul biram fat ma gandi mag fay ando.

ñaagima yaafuya. Mbiɗe neetanimma, mbiɗe neetani hoddu ndu, kadi hoddu ndu ne neetani renndo ngo. Hunde fof ko waɗa ɗo hannde ko yoowele, sabu min a ɓooyi weltinde min, a ɓooyi weltinde fittaaɗo. Jiɗaaɗo, koolaaɗo, nelaaɗo, taw nelaaɓe ɓe kiɓɓaani. Tan doya Ousmane e wakka Ousmane e helle Ousmane. Tan doya Ousmane wuuri ama dodde belal Seydi Ba. Somi wiini sohlaani ni ko mbiɗa jokka hen goɗɗum, ina anda holto paami. Seydi Ba, hunde kam ko no wowti haalde inde ma nde. Minama gila hay hunde kewani, gila hay hunde wodani. Ha yetti o ɗo saaha bangi mo ketunoɗa hanki o, ha nani siba ko ɗon kenɗa. Yo gurdam ma juut, sigo so gurdam ma ɗo juuti ne waɗi ɓuure kewɗe. Nde wonno so juuti wona antantinata. Juuta bande en ɓe ɓe tina, juuta sehilaɓe ma ɓe ɓe tina, yiɓɓe ɓe ɓe tina, minen ñañɓe ma kadi ɓe paggueɗa ɓe min tina. A firtani aade hakkude ma e joomo, kadi a firtani aade hakkude meɗen o Seydi Ba. Oɗo pullo noddirte Gamal Abdounnasir, oɗo wiyete Mamadou Samba Doya Ba. Hande noon en kiiri ɗo hirde gay kaada. Mami haalani joɗimi jonde nde koye laamorgo leyɗele Europe ɗe, nokko biyeteɗo Bruxelles. Leydi ndi wiyete ko Belgique, leegal ngal wiyete ko forêt, galle o wiyete ko capanɗe nayyi e jeeɗiɗi laawol croissant 1190 forêt. Ko ɗon joɗimi mbeɗa filanmami fof. Ene wayno eɗen joɗodini jaatiji min ɗi ɗi kuccudirani, soko noon nomi haalani Seydi Ba ko ɓerɗe ɗe gondi. Albarka jibinani. Albarka ɓinguma ƴagol ngu, albarka ha e dañjere nda e bandu men. Ina welimi kadi ƴeew ɗo jooɗimi filandema lefol ngol nde, mbeɗe welti nde wonde. Mbeɗa andi ko an joɗinimi jonde nde, sikki ala ko hooram joɗinimi jonde nde. So lefol fiilama leydi e leydi, tawarama ɗum neɗɗo leydi e leydi, yo yimɓeɓe jurnita holko fotata wadde. Noon gueɗe ɗiɗi mbaɗata noon, goho yidde nde, ɗiɗi nafoore nde, ko ɗum tan waɗata noon Seydi Ba.